ato mga ka-vibes. Alas 4:57 na sa Kabuntagon. Oo. O, alas 5, alas 4:57 na sa Kabuntagon mga ka-vibes. O, kamunamino lang yan po sa programa ang Buntag na Vibes. Ato ang pangutan na karabuntaga sa mga naminaw. O, kung hatagan mo og superpower, o, ha? Onsa man og ngano? Onsa man og ngano? Kung hatagan ka og superpower, ha? Power na. Unsa man og ngano? O unsa man na siyang superpower ang inyuhang kanang ganahan og ngano? Good morning ni Ash, good morning. Sige daw, kung hatagan kag superpower, unsa man og ngano? Ako DJ kay Invisible. Ganahan ko ma Invisible DJ. Para walay makakita nako kung unsay akong buhaton. Ay, maob.